0: Sendingen som vi just hava sendt var landbunnaver sendingen vid Kunnusonek Moira som har fyrsta sinne var sendt av heste i 2023.
1: Og til vidt vi rattar vi skronne og tøyndunnen færa vi da senda middags tøyndunnen.